0: Fiji.
1: Serke Merfinau, Wangaki Nini Nindelei Ndaveta, Wamaro taken the Tikon Akavimak Nikon, and Gona Sasi Vinabitu and Arosanga Wulkatoluna Naminiti Nimbula, Nimbula Vinaka Kede Sar. Nimbula sakna marama turanga ni sematiko mai na kaviendai nimbula binak talanga na turbo ke na ngonelewa kapaka talanga kina o ke mini na isulsoli ni barorong tiko mai na lima tolun dua pi ai na kavi binak ni koa wakarumboka endai ni katin kalima ni tiko ni singa ni bulo me ronondolu rua ono ni kai nana makitiko mai Nasango Olivia Mbola Tengidi Bingrabitiko Yani Bikenda and Akabi Minaka Indai Namaito Mani Eutiko Elenoa Turangai View Namani Ningai Nanama Kitiko Maina Akabi Minaka Nikua and Awaluna Kaloko Awetiko Ningito Wakatotomi Maina Vira Raningito Maive Ilia Satora Talinga and Awaluna Kaloko Naila Lakai Maina Koroturanga. Vi mamani walu, I rongani tukutuku ningito mai vanua, mai vi asinate waningolo, vi onakaloko na taktaritungaso na vitalanoa, ningina nama kitiko mai. Tini kina tini karua nakaloko, ngone ni rongo sere talitaki, mai veikemu ni kiveikemu na ni. Na vi kaongori, kina suatale na rawani oni nanama kitiko mai kina na nonda Programu ena singa endai. Naka, nungu vanua, kuki, pamaro te kente tiko na ngondi vinaka ngo, ena pamana witi. Dua saiva rua poindi rua. Nimbula.

0: Nangauna sa voe ruasanga bulka bitu na mini time tini na kaloko. Nimbula nimbula mina katale na wekanda ni ndo sema tiko mai na wembong ni barombuka mina kwalebo na ndo pate tiko mai kiki mami kiki grau na mbongi mina kinikua noa dona tuktuku walolong sarau runga dana matakana noa na kena mai lubu tiko na wangang koi na kenro tanro na bua ke mes te ngole tiko imbianga ir to turang ke dengan i rukua ma imbianga to mani tiko na nangunang ko na noa nonda to bibu tiko na visa na leo ni bonua na kena bangkarai tiko na nando na turang i rua
1: Indo,
0: ngonong ko
1: sa elitiko
0: iyo to sa kunya or to na i rua ro ngalo mai banua saru kousar mai bali nimbula ya rosa sere na na noa ya na mata kini kua rto salo rai
1: tak na matiniango kune na noa a kondon turanga makili misanga wulu a chinga sama nierto a call of takana bangangar rto na tambana ni visa na bukunin raki ya mata kini kua rto to manita na biba na bangangar sama ni kune rota le na yango rota na yango a rona rua koroa se aboi timbula na singa na noa rono ya zumbuli bono singa na noa rosa a lore yo tipa kapuni wai karo sa rolo yo sukele sta le vale ya ndo na turang se ali tiko na wono go eh Asi ali tiko na wono go karto si ko tomane tiko na bibangangai na tambana ni obi sarto le ono keze karto wa tiko na hawanga ya ka kelka sama ta kini ya tabuki en wasa wasa levu en mbongi era ka bia ka bini lutu levu ya arto ngongali tiku mai ruku me bakani tiku na ruko ni sangeles tiku mai ruko ya okila ni ya arto le tiku ni bubale
0: ngonto tinga na mata bubale arto ngali tiku mai merto lak mi suwa merto me celebrita kana nona sin suzu na tadin rto baki bit sanga bulu
1: oi ne ya
0: isa mai ya fo kosona lenga Ya na bunuh ya bunuh borbora.
1: Iya.
0: Mereka berkatakan tu, yang penting kau sar loko bawa timin tu untuk kita. Sabah sar juga. Mana rosot tak kira nawai. Ranu tak kira nawai tu. Ia bukan untuk kita. Sabah sar tengah ya.
1: Yang penting umat utang kau salus main bengga. Salus main baru main bengga. Anda kelabu nak karena nindang wale main bengga saku engah ya. Ninda da sa varu te kikenda nga papina kaya anda sanga ni klase da babuna ni kena mai tabuki na wanga ngo ya anda babini bina kati ko ni waiting bulla rolero na turang rhythm bulle bono na noa kasa toma intelitiko na nato bangangar na visa en buku ni dua ko ese ya li politiko kila ni aya talanga ngori tik mikina na bi baka sala taki mena tambana ni visa na buku ni kena nda wa rokob na wasa wasa na buku ni inda sekela ke baka esema ni ndo makiti kona nraki a menda ndo baka rongoza na tuku tuku ni nraki e ndo rongoza ndo ndo baka tule wa bina kani mbera ni ndo tako sekela ngo sanga walanga ni tuku ni bertono we kango me mbenga ya ebi bono kiese Belleta ni lele bu, esanto tu kunto ya kuasa kabita ni makau tu kuasa kila tu ngor no ngon ni sala makau angori.
0: Kuasa ngan
1: angori. Ngori kuasa makau angori, baka tu ngai vivi tu ni na highway na vivi tu no bu no angori. Iyo. Ya ni sa ndota ni nanraki ni sa lewa ko na da lewa nanraki ni me visa nanraki ni visa nanraki yo sa ko nga ya na bu tu lewa nonda menda do rongo da na itu tu ni ke di baki en bu ni nonda da ngonga nganga roni e wai e
0: iyo ndo bi nanum tinga na masu perto na mata bu vale na ngona bango da alenga ta na maki Emen itu kabar tu nanti gua menabika lihat dia tahu nama lagi. Pinaka, angaun sabwe ruasa ngabul ka ruana miniti me tinna kaloko. Serke Papiloni, tawu tribute wa marute kete tiko na ngauna pinaka ngo.
1: Nakabale bune sem tiko maiena, PMN Fiji, se pamana.
0: Viti. Viti.